0: yeah. Hawaii, mighty.
1: Na na na na na na.
0: Yeah, a Tribe Called Red.
1: Na na na na na na.
0: Hey, Odario.
2: Na
1: na na na na na.
2: Yeah, yeah. One time for your mind, yeah.